0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka den 12.
2: En person død og en sendt til sykehus etter en påkjørsel i Malvik i Trøndelag. De to ble truffet av en bil da de skulle krysse veien. Føreren, en mann i 90-årene, blir tatt hånd om av helsevesenet, og politiet på stedet og undersøker. De fire fisketuristene som savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal nå antatt omkommet. De fire dro ut i en utleiebåt fredag, men kom aldri tilbake. Båten ble funnet i går, men det ikke gjort funn av de savnede. Det pågår ikke noe aktivt søk akkurat nå, men politiet vurderer fortløpende om nye ressurser skal settes inn. Den negative tonen i svensk politikk kan spre seg til Norge. Det advarer Aftonbladets politiske sjefredaktør Anders Lindberg. Magdalena Andersson skal forsøke å danne ny regjering etter valget, som Lindberg mener var preget av polarisering og tendenser man lenge har sett i USA.
3: När amerikanska valrörelser förändrar spelplanen, då är Sverige ofta ganska nära efter. Och tyvärr så brukar hela Europa anpassa sig ganska mycket till ett amerikanskt debattklimat. Det här i Sverige som är nytt nu, som jag verkligen vill varna för i Norge, det är när politiker börjar angripa journalister.
4: För Lindberg blev själv kallt för kvisling, alltså landsföräder av en av toppolitikerna i Sverigedemokraterna. Detsamma blev Andersson, som troligen blir ny statsminister.
3: Det är en väldigt obehaglig utveckling. Det är väldigt skadligt för demokrati. Och det ligger väldigt nära Donald Trumps fake news, den här typen av retorik. Jag vill höja ett varningens finger verkligen för att liksom ha intryck av den här politiska kulturen. Den är inte sund.
2: Reporter Patrik Honningsvåg. Regjeringen vil gjøre store endringer for de yngste skolebarna. De foreslår å fjerne fagene i første klasse og innføre mer lek. Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl sier det finnes lite forskning som viser til at dette en god idé.
5: Det en fare for at jeg reduserer de mulighetene som barn har.
6: Første klasse kan bli mer som barnehagen, og ifølge Dagbladet vil andre klasse kun ha tre fag, norsk-samisk, matte og gym. Nordahl sier dette motsatt av hva barna trenger.
5: Det ganske avgjørende at du relativt rask får innføring i mange fagområder. Hvis vi bare legger vekt på at dette skal være en lekinspirert pedagogikk, som det står, så jeg redd for at vi glemmer at pedagogikk også faktisk skal være læring.
6: 6-7-åringers hjerne i en fase hvor det lett å lære.
5: Vi tar vekk noe av de mulighetene og det potensialet da, kanskje som mange barn har ved at vi reduserer fagområder på denne måten her.
2: Reporter Susanne Frisk. Therese Johaug har knust sin personlige rekord på halvmaraton med nesten 3 minutter. I VM i gateløp i København løp hun i mål på 1 time 8 minutter og 43 sekunder. Målet var å komme under 1 time og 10 minutter, og Johaug sier til NRK at hun følte hun hadde kontroll hele veien. Nå, Samantha, det straks klart for jorda rundt.
7: Ja, kanskje det blir nye rekorder her også, hvem vet. Mm. I hvilket land ligger den forbudte by til 1904 med P4 først i meldingen, hvis du ville være med på vår reise jorda rundt.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka den ett.
3: En av de fire savnede fisketuristene utenfor Averøy funnet død. De tre andre fortsatt savnet og antatt omkommet. De fire dro ut på fisketur fredag, men kom aldri tilbake. Båten de hadde leid ble funnet av kystvakten natt til lørdag. En mann i 90-årene siktet etter dødsulykken i Malvik i Trøndelag. En 60-åring mistet livet etter at han og en kvinne ble påkjørt da de krysset veien i ettermiddag. Kvinnen sendt til sykehus med bruddskader. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren og avhørt flere vitner. Sjåføren sterkt preget av hendelsen og får bistand av helsepersonell, sier innsatsleder til Adresseavisa. Den negative tonen i valget i Sverige kan spre seg til Norge. Det advarer politisk sjefredaktør i Aftonbladet Anders Lindberg. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson fikk denne uken oppdraget med å danne en regjering etter valget. Men valgkampen har vært preget av polarisering og tendenser man lenge har sett i USA, sier Lindberg.
4: När amerikanska valrörelser förändrar spelplanen, då är Sverige ofta ganska nära efter. Och tyvärr så brukar hela Europa anpassa sig ganska mycket till ett amerikanskt debattklimat. Det här i Sverige som är nytt nu, som jag verkligen vill varna för i Norge, det är när politiker börjar angripa journalister.
5: För Lindberg blev själv kallt för kvisling, alltså landsföräder av en av toppolitikerna i Sverigedemokraterna. Detsamma blev Andersson, som troligt blir ny statsminister.
4: Det är en väldigt obehaglig utveckling. Det är väldigt skadligt för demokratin. Och det ligger väldigt nära Donald Trumps fake news, den här typen av retorik. Jag vill höja ett varningens finger verkligen för att liksom ha intryck av den här politiska kulturen. Den är inte sund.
3: Reporter i saken Patrik Honningsvåg. Flere av landets største barnehagekjeder forbyr KI-briller. Norlandia og Espira sier nei til brillene for både ansatte og foreldre, mens læringsverkstedet innfører lignende regler neste uke, melder NRK. Kjedene peker på barnas personvern og at det kan være vanskelig å se om brillene gjør opptak. Det kan bli både dyrere og vanskeligere å få tak i norsk storfekjøtt. Etterspørselen har skutt i været, og i år ligger det an til at nordmenn spiser 12 000 tonn mer enn i fjor, det melder avisa Østlendingen. Samtidig mangler Norge nesten 15 000 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen, og det kan føre til høyere priser og mangel på populære stykningsdeler som entrekott og ytrefilet. Det var nyhetene. Nå det klart for P4 med Silje Stang.
0: Dette P4 på søndag med Silje Stang.